Insemmi l-kom Maltini Waċin, jiena Lucy Stewart, un-istidin kom biex tinaqdu miegħi għal dan il-program Malti fuq Radio 4 BFM 98.1. Nibda biex nejdilkom li ma nistux nieħdu request għax dan huwa stand-by tape.

Udakin, Renato, frim kiema mi rispiteri, wisten għaddu għal-kanzunetta tal-Greenfields li hija il-Brew Grotto.

U dak kien Enzo Guzbent fil-Pjazza tar-Raħal wissa naddu għal Freddy Portelli, viva l-bandira tagħna!

U da kien ċali kamilleri, Malta bil-vaganzi. Issa billi l-lumma nix request, għax da ma naf meta se jamlu dan il-recording. Sibt ħaġuħra. U din jisima imħabba bla kunduzzjoni. Ma kien xem xnamel, il-barmil vojt jitgerbeb minn taħt li xkaffa kontrajtu tal-twiz. Tfixkilt fiħ u tgerbeb għal-witċi malat. Turun platti fideja. Il-ħos kien itarrax u dewwa maċċina kollha. Hekk kif kont qed infarfar il-fardal u l-ħwejjeġ mill-frakk ta' ħġieġ nara minn taħt il-għajn li mallem biex rara tar-rabja jtir minn għajnejh. X'taħseb li qed tagħmel? Beda jgħajjat. Qed nagħmel biċċa mużajk weġibtu biex nipprova nberret is-sitwazzjoni. Taf kemm huma dawk. Reġa werżaq f'wiċċi ta' kelb irrabjat. Bdejt ġejjaf tiegħi wara dak il-waqt u wettlu waqt li pruvajt inżomm il-kalma Steve ma nafx kemm huma dawk kollha u jiddispjaċini li kissirthom iżda ma taħsibx li kien imissek tistaqsini jekk weġġajtx l-ewwel. Imma lanqas bis-semani għax kien diġà reġa' daħal fiċċina mimli rabja. Qomt mimlija rabja. Waqt li ġbart il-ċejjeġ ta' ħġieġ mill-art, ħassejtni l-kalma u bdejt naħseb aħjar. Kelli biss 14 sena u xtaqt naħdem fis-sajf biex naqla xi ħaġa. Kelli xogħol ta' waitress f'ristorant kummerċjuż viċin ix-xatt. U Steve kien jiħossib is-sezzjoni tiegħi u kien ukoll il-kok. Kont tal-qalbi mal-ħaddiema l-oħra iżda mhux ma' Steve. Fis-Steve kont nara u indunajt xi affarijiet mill-ewwel jiem li bdejt naħdem. Qatt ma kien jitbissem ħlif meta kienu jkun qed jarawh in-nies. Kien qisu argużin fuqna u wiċċu għajjin kien dejjem bil-buri. Fuq kollox indunajt li ma kontx noġbu kien tort tiegħi għax ma tantx bdejt tajjeb. L-ewwel laqgħet tagħna staqsejtu x'inridni għax-xogħol filgħodu bla ma kellimni fetaħ ħidu biex juri ħames tiswaba. Iżda Steve fuq l-ebda qiegħed ma kellu ħames tiswaba, lejt li wrini kellha biss tliet tiswaba u żewġ qadmiet. Waqt il-ħidma twila tiegħu bħala kok subaħ spiċċaw vittma ta' skieken qattila. Ma xtaqx noffendih, iżda mblajt u konfondejt. Kif kelli naqra dak il-messaġġ? Not kull seba' nieqes bħalli kieku kien hemm. Jew kelli ninjoraw. Jew kelli not kull għadma bħala nofs? Kien jaf li kienu neqsin. Gdim xofti u wettlu tridni fl-erba, għajneh irqaqu waqt li xengel rasu bis-salt u reġa iwrini jidu. Sa issa il-ħaddiema kollha kienu qed jisimuna. Ma kontx naf kif se noħroġ minn din is-sitwazzjoni diffiċli. Steve, għid li int, għax ma tantx nara tajjeb mingħajr nuċċali. Waħda mill-impjegati faqqet daħqa. Blara niżel ma' ħaddejja irġajt tippruvajt. Fil-ħamsa xengel rasu biex jurini li qtajt u ħareġ blaġla minn hemm. Kulħadd beda jfaqqad daħ. Minn dak il-ħin kelli għadu. Meta kien jarani insellem li xi klijent jew nitkellem fit-tul ma' xi ħadd, Steve kien jaqbad jgħajjad miegħi. Għall-ewwel kont nipprova nittrattah tajjeb u nirrispettah. Wara xi jgħidha, iżda ma' żmien ma bqajtx inċedi waħda għax ħassejtu se jkissirni. Għaddew xi ġranet, ir-relazzjoni tagħna marret mill-ħażin għall-ar. Dawn il-ħsibijiet kienu żammewni hemm, flart imdawra biħġieġ. Steve reġa għadda iħares blikra ħlejja. Waqt li rajt id-del tiegħu fil-ħġiet, sibt li Alla kien iħobbu, li Steve bħalma kien iħobb lili. Għaliex jien ma stajċ inħobb li Steve? Ħassejtni nistħi minn nifsi.
Għalek, dawat il-problema tijaj lejn għall-missier. Indunajt li kien imisni għamiltek qabel iżda qatt mutar twiesi. Hekk kif kont ta' kubtejja tlabt għal Steve xi ħaġa li qatt qabel ma kont għamilt. Ma kienx ħafifa li nitlob għalih. Għaliex kelli nitlob għalih meta kien daqshekk antipatiku u kien qed iħassar li x-xogħol. Iżda kon żgura li alla kellu l-qawwa jibdel li Steve kont nitlob għalih fil-għodu u fil-għaxija. U iktar ma kien jittrattani ħażin, iktar kont nitlob għalih. Fl-aħħar il-muntanja iċċaqilqet. Steve sejjaħ li. Sibtu se jibda l-lista ta' tmaqdir passoltu. Iżda x'ħin fetaħħal u qalli. Meta kont żagħżugħ ma kontx indoqq il-mużika jew noħroġ mal-ħbieb. 14-il sena kelli nibda naħdem ix

ħafna konverżjonijiet fuq Alla, ir-reliġjon u ħafna affarijiet oħra. Waqt li konna nkunu nistennew li kien isir. Għallimni ħafna affarijiet ukoll. Fl-aħħar tas-sajf indunajt li Steve kien għallimni li għalkemm kulħadd għandu difetti bija b'kollox Alla iħobna xorta waħda, bla kundizzjonijiet u bit-talb u t-tama. Aħna wkoll nistgħu ninsew id-difetti u nħobbu lil xulxin. U qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4B FM 98.1.

Udi kienet il-vuċi sabiħa ta' Mary Spiteri, Warda ta' Xemx, u issa naddu għal-kanzunetta ta' Joe Kutajjar u l-ewwel tfajla li ħabbejt.

Dak kien ġew għalja. Wistanna ċajta unek. Kif nixtieq inkun? Waqt li kien qed jiekol bil-kwiet, Felix, il-ħmar iltaqa ma' wieġi l-għasfur. Taf xkont qed naħseb li kieku inti kollok paġwina bħalma tiegħi. Kemm tkun aktar ferħan? Wara ftit iltaqa ma' George il-baqra. Jien naħseb li kieku tagħmel rum bħal tiegħi tkun toġob iżjed mill-oħrajn. Imbagħad ma' Piju. U kieku jkollok tromba sabiħa kemm tkun isbaħ aħjar. Għalhekk, Felix mar għandi saħħara tal-foresta biex tagħmilu dak kollu li qalulu sħabu għal-ġid tiegħu. Hekk aħjar, issa għandi nkun aħjar, iżjed u waqwa minn sħabi. Aqwa minn sħabi l-oħra kollha. Grazzi, grazzi. Ma dak x'monstru ġej. Dak int Felix. Ma itlaq minn quddiemi għax qed besani. Povru ħmar, darb'oħra kun kuntent b'dak li inti u mhux b'dak li ħadd ieħor jixtieqek tkun. Qed inti semgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.